0: Breakfast Show. Kamoletso ke le Sedi FM Tagoa Breakfast Show. Ke nakwa gore re kopane le Dr. Ntabise Matla. Hai hwa chisa mogotsi. A ke tsebe rena o bapalla meeting ha kae. Fela ke a tseba gore nna jwang ka pa jwang ke tshwanela gore habedi ka letsatsi tshwantse ke poto bane. A ikona na le ntotse tshwantseng ke ditlo.
1: Ba tsa Dr. Matla ga le mele ena ya habedi ka letsatsi.
0: Ka ntwe na o ya ha kae ka ntwe.
1: Wa kana wa.
0: Metsi. Wa kana o tswa ha kae.
1: Hangwe. Dr. Matla le kae?
2: Ke
1: ke mo kae ba tsukara. A re
2: khalimele tho sa o senga metsi. Ka ka ne tu o yetsa go tie tsa ya netlalo nna ga e ka o sapa ga
3: ga ta ka letsatsi. Ke bile ha ho ne pa hetsuno o no tshanela gore bonyana ka to habedi tsa ga go. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke.

a semohe metsotso ke ma shoma mararo ntle fela ka mora go ra ya re shoma le metse medi ke se ke le temo ma medi mo tle ha ke mo nga ke tsama le thabang mo robane ka le bo tle monna na ka moloi ke lutwile moho lebo mora sekhwane ana ko ye metjena e bua le nna jwale e koka le nna e mpolelela gore go na le tsengata tse tharo tse nne tse tlhano tseo ke lokelang go di etsa ka jeno ke a o kopa ye mothe motle o seke wa fetwa.